Yat e ade dano tsange nge New Mexico Department of Health o na dan gire nigo che dan ne ze kon e yak at han na na je do in da e ya ti che dan ne ze e ya a ko kon e ya ti de na da tshashla to a ko ti ku ju en hit ato a ye se e yan he na tin dan de ni hot za go hot ni he hot e strong go e ya A yugo hot a ea hato jata nitrot e dan the great Bernalillo County jilta a ju hot ego ea West Nile virus wal yegit bana hal nitit e dan nezige ea di a ju nil santa noia da hal ne a konigre Bernalillo County ha ho zoje ea yin dad nis mosquito control program be da hol no jo e a ju a hat de sido in deik ejo hot a ale ea hot eil ini hit a ju in deil A konde e ya dide a konda inu tsange e ya ba hono sendo le lalto a kondik a tsi dan nes ka ninge e ya de stu ge dry condition e binina dot a yise e ya hot e go hat je ta lande a konde jodi monsoon ha ninge bi jo e bi hi ka a to e ya din ta hal tino e ya di a je tsi dan nes e ya hot e go